Daniel Lodò fuguèt de Gariac, de l'encontrado d'Albicès. Era uomo de paure lignace a Barigi in Genoborio. Tenio lo seu nun del seu paure paire, l'ubriè sardignol vengut panalupò di labuco dei Tarneses e fuguèt in su tende zuben, lo zuve lo mai cabur che c'ha mai fuguesse sta. L'untenza net pei paises, renegant tutto meno d'autorità tu de pudè e presicant foro teories anarchistos e anticentralistos. Cargabo l'umpel ses espelu fritz, barbo bartassiero e parel de clucassos come de bistù de muscos. E trauquet lungo sasurus bartasses am lo seu zucla, covio nun Claudi Esso. Tolèu nascut, el sau pet bé trobar e cantar, e fasio bonoi cançus am su plosens, e molt faguet sirbent escusens, e se manquet am força mundo. Bel cop de cel lo cercavo pel embarall lloc sarat, o pel lo fa perir, e d'un mai ero asirat, d'un milione se portavo. Lo monde que lo cunegueru de proze, afortissiau que per son detuna, re non presavo mai que de cimpa son crustudi la tripaglio de cunni, e de se congustà d'una cordelada d'auxel menuts, plor ustits e plor pebrats. D'autre disiau al contre, qu'ero lo darie patari, e que subento fes praticavo l'enduro. D'un ses enfi, teniau per segur qu'ero cur rimat como degus o fuguet avanzero. Mas d'aquo, sau per pazza mai sa Roberta.